I sa nama večeras diskoteka Galaxis Srebrenik, Bosna i Hercegovina. I pozdrav za Nerku, diskoteka Galaxis Srebrenik.